0: rāng kār chīk yō.
1: Chūshī tī gō sāṁ chī tī, yāng gā yū sāṁ chū, ngā gyō rō shī nā tā.
0: Nye chē gō, nye chē gō. Tī chē gō shī.
1: Tī chī pūr bē.
0: Kō bā chī gā rē, chē zāng mū tū chū gō shī. Rāng lō yō, lēk chī gā yō shī.
1: Wǒ dèngè guōmè cèbù lì yǒu.
0: Guō ma zhì, guō ma zhì, kānà ráng gè xìnggè nè ma zhì. Gyù xì, gyù xì.